Hrvatice i Hrvati, slušate nedeljni Hrvatski radio sat Setničke radio postaje 5 EBA FM 16. kolovoza 2026. godine.

U oči svetkovine Velike Gospe organizirana je u Aljmašu i ove godine trodnevna duhovna priprava koja je počela u utorak, a nastavila se u srijedu i četvrtak, uz prigodne pobožnosti prije mise. Nakon misnih slavlja održano je euharistijsko klanjanje, te molitve za ozdravljenje i iscjeljenje. U petak, uoči same svetkovine, program je počeo pobožnošću križnog puta na Aljmaškoj kalvariji. Nakon svete mise slijedila je tradicionalna velika procesija sa svijećama od Gospine crkve do kapelice Gospe pod Lipom. U 22 sata održana je tradicionalna misa za mlade. Župnik Tomislav Ćurić poručio je kako se u Aljmašu i ove godine radovali dolasku brojnih hodočasnika te zahvalio svim volonterima, suradnicima i hodočasnicima koji su sudjelovali u organizaciji i proslavi, kako bi proslava Velike Gospe protekla sigurno i dostojanstveno.

Marija Abramović je prošli ponedjeljak proslavila svoj rođendan. Najljepše želje prigodom rođendana uputio je njezin suprug Ante, a kako pod nazivom pjesme koju ju je poželio postoji 5 pjesama, mi smo nažalost izabrali krivu, pa joj sada izvodimo i onu pravu. Dakle, čujmo Dođi, dođi mi, dođi.

A sada poslušajmo imena slušatelja koji su u prošlom tjednu uplatili svoj obećani prinos za naš radioton. Antica, Juroš, Elvira i Anthony Salamandra uplatili su $50 i žele čuti pjesmu Dalmacija u mom oku, koju pjeva Mišo Kovač.

George i Franciska Horvat darovali su nam $100 i želi čuti pjesmu Klinčec stoji pod oblokom, koju pjeva Žiga i bandisti.

Od odbora Hrvatskog doma Adelaide primili smo $100 i za njih smo odabrali pjesmu Ako me pitaš što mi znači zemlja ta.

I na kraju od hrvatske škole Adelaide primili smo $50 i za njih smo odabrali pjesmu Charlie Brown koju pjevaju 4M.

0: uvijek si na mene viću cijeli dan.
1: Dovedi oca svog, dosta nam je to.
0: E baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rog.
1: I ocu ćemo tvoj, tužiti te znaj.
0: A ko po drugim jamu kopa, vi već znate kraj.
2: Još jednom hvala svima koji su nam kroz ovaj radioton pomogli kako bi mogli održati ove radio emisije kroz još jednu godinu, a sad ćemo nastaviti sa našim programom.
3: Festival Dalmatinske šansone Šibenik jedan je od najprepoznatljivijih glazbenih festivala posvećenih očuvanju kvalitetne hrvatske glazbe, dalmatinske pisme i kulturne baštine. Dalmatinske šansone Šibenik od osnutka 1998. godine okupljaju vjernu publiku, popularne izvođače, dalmatinske klape, autore i kantautore iz Hrvatske i inozemstva. Festival je tijekom gotovo tri desetljeća iznjedrio brojne pjesme koje su ostavile trajan trag na hrvatskoj glazbenoj sceni. Šibenik će 21. i 22. ovog mjeseca ponovno biti domaćin 29. festivala Dalmatinske šansone. Dvije večeri vrhunske glazbe, emocija i ljubavi prema dalmatinskoj pjesmi. Prva večer 21. kolovoza bit će posvećena Krsti Jurasu, jednom od najvećih hrvatskih pjesnika i tekstopisaca. Njegovi stihovi obilježili su bezvremenske pjesme i postali dio hrvatske glazbene i kulturne baštine. Druga večer 22. kolovoza donosi natjecateljski program novih autorskih skladbi. Publika će upoznati talentirane mlade kantautore, a uz njih će nastupiti eminentni izvođači i najbolje dalmatinske klape. Umjetnička direktorica festivala Tommy Michel ističe rekordni broj kvalitetnih skladbi, što najavljuje još jedno posebno festivalsko izdanje. Dobra vijest je i to što ćemo mi i u Australiji moći svojim glasanjem za najbolju pjesmu sudjelovati u živom prijenosu festivala na YouTube, pa svi koji možete, uključite se i uživajte. A svoj glas možete dati na web stranici www.sansonasibenik.com/glasovanje-publike. Dakle, još jedan put, www.sansonasibenik.com/glasovanje-publike.
4: Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblja Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encantor Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblja Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

0: Slušate Hrvatski radio sat, setnički radio postaje 5EBI FM. A sada slijede obavijesti Hrvatske zajednice Adelaide i okolice za ovaj tjedan.
1: U petak 4. rujna proslaviti ćemo Dan očeva u Hrvatskom domu. Na večeri koja, kao obično u petak, počinje u 6.30 poslije podne. Nakon večere zabaviti će nas djeca Hrvatske škole i folklorna grupa Lenek. Za rezervaciju koja je obavezna, nazovite Mariju na mobitel broj 0408 828 376. Ponovit ću još jednom. 0408 828 376.
2: Škola hrvatskog jezika za odrasli u Hrvatskom domu, koji vodi dr. Steven Klarić, nakon prošle uspješne nastave za početnike, pruža polaznicima još jednu priliku. Predavanja će trajati 14 tjedana, a cijena je $190. To je cijena samo za ovu 2026. godinu, pa vam preporučamo da se prijavite i iskoristite tu ponudu. Predavanja počinju u utorak 1. rujna u 7 sati na večer u Hrvatskom domu. Za sve informacije i prijavu javite se na e-mail adresu crowclass@creationclubadelaide.com.
0: Športske novosti. Adelaide Croatia Raiders pobjedom u gostima od 1-0 nad Adelaide Olympic osigurala je prvo mjesto u drugoj ligi. Znači, vraćaju se gdje im je i mjesto, u prvu ligu Južne Australije, poznatu pod imenom NPL 1. U Europi po prvi put nakon 9 godina imamo 3 predstavnika u završnoj fazi kvalifikacija europskih natjecanja ove sezone. Dinamo, Hajduk i Rijeku. Dinamo igra u play-offu Lige prvaka protiv norveškog Vikinga. Hajduk igra u play-offu Konfederacijske lige protiv poljskog Rakova, dok se Rijeka bori s Midtjyllandom iz Danske također za ulazak u Konfederacijsku ligu. U Australskom kupu, nažalost, Sydney Croatia izgubila je od APA Leichhardt nakon izvođenja 11 terca. Interesantno je da od 8 klubova koji su ostali u borbi za kup, samo 2 su iz A lige, dok ostala šestorica su iz State NPL liga. Biće zanimljivo vidjeti da li će Sydney FC i Melbourne Victory uspjeti pobijediti kao jedini predstavnici prve australske lige, ili će outsideri State lige nastaviti svoj pohod i napraviti čudo. To su bile obavijesti Hrvatske zajednice Adelaide i okolice za ovaj tjedan.

U srcu smo sezone i ljetnih fešti, no jedna ponovno raspiruje stare rasprave. Tradicionalna utrka magaraca u Posedarju privukla je tisuće ljudi, ali i otvorila vječno pitanje. Je li to autentična obiteljska zabava i tradicija ili maltretiranje životinja? U isto vrijeme na mjesto događaja stigli su i magarci i njihovi jahači. Prije početka utrke posjetitelji su ih okružili, fotografirali, a mnogi su se prisjetili vremena kada je magarac bio neizostavan dio svakodnevnog života u Dalmaciji. Nema kuće koja nije imala dva ili tri magarca, barem jednoga, rekao je jedan od mještana. Drugi podsjećaju kako je tovar desetljećima bio oslonac dalmatinskih obitelji. Ovoga puta organizatori su pazili da jahači budu znatno lakši od svojih četveronožnih partnera. Ipak, utrka je ponovno otvorila pitanje gdje završava tradicija, a gdje počinje nepotrebno opterećenje životinja.

Slušali ste nedeljni hrvatski radio Sat, setničke radio postaje 5EBI FM. Tekstove i muziku pripremila je Vlasta, športsku rubriku priprema Josip, vjerske novosti priprema Dražen, a kroz program su vas vodili Vlasta, Dražen, Mario i Kristina. Slušajte nas ponovo sljedeće nedelje od 12 sati u podne. Poslušajte našu hrvatsku zabavnu emisiju srijedom u 1 i nemojte propustiti naš zabavno informativni program koji emitiramo svakog četvrtka od 5 do 7 sati navečer. Želimo vam lijepo nedeljno poslijepodne.